азат қабылы дойлы, де қалақылы чахуайлы. Елс манинта толыш мүйліш, маликыш гуна хадүйліш. Ахмадул хадж, нахну бихаджати илейк, нахну нухиббу дина.